mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang telah